Crosby, Stills, Nash & Young med lag som at Neil Young samte Country Girl. Og er å finne av brevskivene der Deja Vu som kom ut 1970.